0: Okay, nti yɛtwa ho aba otwa hene
1: no wanu biso na nyom na wo bonu so no depa na ɛyɛm ya sɛ yɛ nua bɛ man ɔno ɛnyom wo yi wanfa bi anje nani no no die
0: adie ne den ayɛ na nwunu
1: sɛ nka nyom wo die wo sɛ me bai me sɛ nyom a wo bo die ɛyɛ obi ade na yɛ nua die sɛ nyon wa tempo nte ye
0: nte ye ɛhyɛ na re hompo
1: ɛhyɛ na re hompo
2: wow
1: Adwana ye nua bema ye ba oba ye plan B FM die mu ha ifi die mu ha na sem nyina ne sey wo hia oba bia one no e twem pana ana se ne mpana a one ne tit omo titisa wadefo oba na betena ne so
0: e wo fie
1: into omo titisa wadefo
0: okay
1: oba no na betena be men enchen
0: na so nya ne ho ade amane kwa so
1: dabi na nto omo ye mpana
0: mprafo
1: wakano unsa plan B die sabi won to mean to tuano ma ho mekyere se e de anom abo ani aha nti ye de no do mo suko
0: okay
1: e che se e ye mpana
0: okay
1: na onene ti e dan mu ti se awadefo na ti omo ti no so no hu oba no na oba no ekuta ne ba baako
0: okay
1: eh kuta be mu a nani afi abeye 18 19 years
0: oh okay
1: ai okay na chese ohwe mukura na last month omo mu wiwie bi no no
0: okay
1: eh na obi ni bebi obi be hia ne do eh ye nua nwumtu ni bi kan na asem se obi hia no do e wo edwom ebi hia no nsukwan so ebi hia no asori dem nti no ono so hu oba yi ono so hu se da bi oba we yi so kame hu abrabo mu a na brabo ebe de beku nenim nti odi odo asem eto oye oba yenim oba yiti ase ma no e ma che se onene ti se da me kan fiti ase se obetena ne nchen be me nchen te se awadefo omo twi omo mpana emu oye din
0: okay
1: me fa se na banuma eye 18 years e ka ne ho
0: okay
1: na so ye se woto akoko ba tan woto ne benyina anu nti no sa omo ti fa fe fe oba yi eye dwedini dwedini ah te se okɔ eye yenkuro nkuma mu na wakototɔ atotosodie ni nduane na die na odiaba market na wabeton te se ɔno so ne marketer ɔyɛ no no ɛno nti ayɛ na okɔfa ne ma bi ho tumidi bi na miansa
0: okay
1: ɔse ne ma no ototɔ nkakran kakran kakran na odiabo ano ansa kaa ɛden ɛdena ba ah wayɛ akye ana se bɛmɛ ni ɔbɛyi atena akye ɛyɛ mpanatwin akye na da corona ye nim ne ɛkɔba yɛ hwɛ abɛ mu a wonya 18 years ɔbɛyi ɛkɔ edwa ana chasa ka onene papa ya be muyi enene papa ofie se de bia na mami eye no na da kro yenim dia ekoba he mami eko odwa na de chenye pepepe ya omu kodwa so omukɔ ahomachi
0: okay
1: ahai because omukɔ da ho nse so mbedu ntem
0: okay
1: okɔ ye pepepe ye busumi etwe mia nde 15 na na
0: ne 15
1: yeah ade chenye pe na be muyi so 2 years so meme ofie ho na mami e